Lazaja, Mrak Otel vs. Jamie Jones, Nova, Nico Moreno, Verknipt i mnogo drugi. Bileti na kupibileti.bg. Radio Nova.